tenzawe jelat, ane rangi nesu tangmade mamin che, tangmade rangi nesu mamin che, te tsuji mamin ne, ane lula pa chuser di ke yung gore. Ta lula chuser di ke ba te en karichi gore seba ina, ane rangi shatan ruba, ane za chua gyuba. ba lan yurengbu ne yendu tene ni ne shi ke yongore ne te mu kare gyurgore se ba ina ani chumbu ne se ji wo du se ke yongore ta di kare se wo ina chumbu ne gi gyugen do de du sha gore ta ngaran zu so ri ba shi la sha ba ina do du chire ta de Tayawado Nansegi Yawadu Sevaina, and Delanganzugi Ta Yawatu Shawore, Penacha Shawina Shache Ruba Za Chua Kubala Tadus in Nejke Yungora. Ta dine yawa maasha wana chuk ji yungora. Ta chuk di re re nkare re se wana an thangbo de la sha tem re. Dine ru tem che za sha tem che chu tem che tem kar che tem na sin odo namba tu sha gore. Tangbo de la, ane shatim se chi doa. Ta shatim se di kante si wo re si na, chu ser sha la yurungbu ji ne yundu, ne ji, de ngu di gyuru yundu, de la naza te ming la kare si wo re si na, chumbu shatim se cha wo re. Ta shatim se di ta de la kante si wo re si wa yi na, Ta, ane, pedi xie xie wa, rang xin de la pedi xie xie wa xie, an ti, kari xin, ngu ra xin, liu ge xia din zu ya, be yung ngu ra, ta, Luge Shasinere, Ta Yanagi Sig Dinzo Seva in it, Dinzo Ya Be Te Dog Dian Napo Judu Ore Taganashi Yanla Dinzova Ganla the Yanla Tum Kar. Ta ya tsu ji yung kore. Ta ga nan shing ge lo wa chi ning zo yang mi de wa yung kore. Pa nan ba gyur chi ane mi de wa yung kore. Ta ga nan shing ge nan ma na ta de mang bu za yung kore. Tene ane kar chi kore sen. Shadan ruba denzo bet kora soso ne yawa sheba nashi yame na bet kora penbor nashi chayung gore di tsua meba nashi chayung gore o dende tenda we namba delo kare si wone ani shatem si wore ta tangbo de dere ta tene nyeba de kare si na ne rutem si eche wra rutem ki ta dela khante che yore se bayna ko de mi de la ranshin khare yore sana lung she she che wa yore an de la yang kum de yang che wa yore ani kum de che wa de